0: Nu er hun sikkert til mit mark nu, altså.
1: Langt er blodsætteunen. Telefon der aften i det la meteo telefon hun er
0: ikke. Jam?
1: Ha?
0: Hun går det sig her netop, at nu har hun pækken i et sted. Kan han
1: ikke sige? Kan han ikke sige?
0: Kan han ikke sige?
1: Kan han ikke sige?
0: Kan
1: han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han ikke sige? Kan han